0: 내 신앙이 있으면 손작상만이 방금하나 가벨 아니고 그나하 다음은 트럼프가 있으면 그나 바스타야 만드는 이상도로 농구하고 전차크 라켄이 믿음을 다시는 개말하니 아가바나빠니고 전화 있으면 그나 빵이야.
1: 안츠니 아가삭 살코 울블리 동행 그파 롱 스쿠 플라네트라는 기세포 롱 사망망 장기 기난 그파 아가삭 마 아가삭 고산 롱 스티 장기 탕나 망 그파 발와 옥시즌 카리 기난 그파 치 바사갈 롱나 망 그파 치 바치비식 지릉 아로 치비망 장기 기난 그파 삼보랑 아로 막부릉랑 그낭 영 틀라이 그파 안츠니 삼탕 탕우 동 그파 아아 치 발와 삼보랑 아로 플락 전기 기능 급파 막 뿌리랑 아로도 오 마트랑 플락 혼만 잡히 environment 니 아가나 아그사쿠 플락 아구 사쿠 자급파 삼보랑 말랑 급파 루랑 급파 막 뿌리랑 마만티 주 옹구크랑 사쿠 불급파 캄비바 급파 도 오마트랑 치니모 주로 급파 말급파 발보 급파 로코만티 존투랑 쿠아간 급파 기슥싱 급파 이렇게 동급파 카에차 급파 mandi jat pa plak kan saksa sakke penu ma sa ma ge penu mung sam ge penu pang cak ke jang gi tangan baksa jang gi gre gi pa a a chi balwa aro sal ni tenga mangang tion jang gi tangan ina gam chat pi pang cak ke ka aro ga chat ke ka pang cak ke ka ni yo sam bo rang rang sti jang gi tang na mandi aro mat pur rang na oksigen ko on na rang sta ni yo mandi aro mat pur rang sam bo rang na carbon dioxide ko on ska sangburang carbon dioxide kurai chi biba aro salni dunga biretram ko salopi bijakrangu dunggepa tangsek kepa samba chlorophyll ni takchakachi antangtang na chigepa rukom ni chaaniku carbohydrate ko taris kainba antangarin chaaniku matni daluruska skaa unigunman warangko autotrops ni nga mandi aro matpungrang antangtanga chaaniko tarina manjai sangbolangni tarigipa chaaniko bibal biti aro bijakrangko chaska unigungan guarangko heterotrops nimunga sangbolang mangmangko chaai tanggipa jontu-rangko herbivorous nimunga matpurungska ba jontu-skarangko chaai tanggiparangko carnivorous nimunga sangbolang baksa matpurungska ba jontu-skarangko chagiparangko omnivorous nibamungska sangbolang aaos kungi cha chi amutum ba asal orang baksa sani dengan bietoniko vitamin D, E, aro balwa u dunggepa carbon dioxide ku salope antangarin ca anirang ko tadi ca edal lurwa jekon inglis ku suko photosynthesis nemua sangbolang aa aro balwa ku kasni rakia sagani ci biba cadu gemenang aramu balpong ingon kasin gepa balwa ci biba rangko ci birong pelate mekawata Makawa ba on makabirong rangi a biglus tungi ga akien ba amanga saranku chiman rokaniko buring bulgung mang champenga aro aako kasni kasni maka chichi umjami anang chiko rango water table rangko chumongi dungna takchaka nang tungi jadil sugepa sambo rang anang ni chiko rangko tangi rakia aro chimuk rangko aako sako umkarate chirim rangko tangata kakimin boli bijak rang aa o sukami nambigipa asal mata jionikon sangbulang carbon nitrogen phosphorus aro sulfur ko matpla environment ko aganon plak matbulang duung matrang joong gukrang jibrang makhen aro mkronchin kijagipa bacteria rang ko ba manchapa janapkeman mong prakan akil sakni chisokabok manin dakchakan yunga daldangipa chonchongipa matpuring rang plakkan sambulang ko aro matpuring skarang ko cha unigaman matpuring rang ni kiiyara ammonia gnangipok nga pangbiya bacteria rang jema nitrogen fixing bacteria nga sambulang na amang asalangu dunggipa matpuring rang ni kiiyoniko aro sochanggaman sambulangu niko ba ammonia ko nitrogen na plate ongipok nga jibrang maro bangbiya chonchongipa joong rang ba dala chona gipan matpuring Purangi segmen manggisirang ko sa ibu nat kebarang uska. Mungkin sali dengan biad agusako nari baon. Cubin ko ni kolachi persen mangde bang bangcing tang pelanga. Surprise ni persen mangi kita sali dengan sagali ciko deng dua tenba. Long wave radiation kita bang bangcingan yang pelak. Kondro kita persen sali dengan bel. Cadering kita sagal laru cibi marangi cibi ba aru mekab cirang ko dengati bang bangcingan tang dua pelak. 0.3 4% sali dengan berbalwa arus sagani cipa kurirang kurdeng bumati riangpla arbon kani 0.0 geni persen mangmang sali dengan bel sangburang acani kotari belko cemungger kanina tak cak bongma jiwi komat pun rang babang gize bakrang komat nerpai rang stani wadita dengan belko mangbang cinan watatla wongtilani yang daki plak agusaku gemenangi Nama caca pangcakar kiaru miligir ke manikon sains kusko perfect ecological balance ni mga. Burung burung mang agasakko kasnati rakhi gipok nga. Samborang karbon dioxide ko salopi janggi tanga aro oksijen ko nipuska. Mandi aro matpun rang oksijen ko rang sta. Aro karbon dioxide ko wat pulska. Jiko nagan di rang sta ni balwa ko bodol gerka. Global warming ni asilan. Anjing ni agasakko plakcin kariyang ni. Tentang ruwa ni ko nipnama ni nga. Cukmutan climatic change. Banung bang muka warung gija o muka jem pretinga. Ci baninga. Banung barang aa korang pli sal rakcangi deng pretinga. Suru ni abi rang jerung tokinga. Sandi keti neken menggeta agesak ni deng bat luruani aksel. Jong gu kerang jil bat luruani ngaha. Sabi sirang kong at ke babang. Bia concong ke bang kruan ci neki jaga pa jong turang babang bat luruani ngaha. Suru ni abi rang jerung nani gemen sagal tang dogin. Deng karin salango cina delgin. Di agamani rang metam biya perangun bang bati biti rang ko mat gen, andi bang metam rang wang meka wati kong gizanyo, biti rang manani rang komi bat gen. Ansini salanchi jakaling geba refrigerator aru air conditioner rang wang, dong geba balwa, rokom saji kon CFC ini mga, cemotan chlorofluorocarbon, warang balwa rang wang, bal pengangin ba, ansini agusak ko cata geta pendapi dungin geba bal metep ko, cemotan ozon layer ko napungata. Napung geman bal metep ba ozon layer, Ketanan gija gepa sani bilet ultraviolet rays na propa i mandiaro plak sangi ginang gepa na rokom manti sabisi rangko na. Cumotan mandiyo bigil ni nam gija gepa sabisi jeko rawan de skin cancer aro plak sangi ginang gepa samburang na banga nam gija gepa sabisi rangko aro gemani koraba. Ia rang nagri bakar kana rango koila aro gepen kam gepa bungstrang ko jakalani ci gepen nam gija gepa balwaran bagenang. Jekai, sulfur oxide aro nitrogen oxide. Carbon dioxide, sulfur oxide, nitrous oxide rang kon greenhouse gases ni bang nga. May na yerang pelakan agusak ni deng du batur wani ndak cak ke babal orang nga. Hai ansing-ansing ya cika sungku kasai rupeng na. Buring burung nang ku rupengan baksa na. Burang ku ba makna dipit bang bang ba porong rong ke babia perang gedap na. Aba uruk ke bersih cangprak na gami gi caani rang ku menggepen baik ham ke ba. Kami gi caani corang ku dak ke caskana. Cirang cibis kerang ku tangi rakian corang ku dak na. Aru rong tali rakina. Pangna zona sugi jadung kam gepa. Aa ci aru balwarang ku. Jabol dak ke nostu kak gepa. Plastik, tin, aru rabarang bostu rang ku makna dupe cakal jana. CFC aru gepen nam gija gepa balwarang ku ngkatat gepa. Kol rang ku jakalani ku makna dupe komiat na. Songan ciu songprak ni rak gepa nyam rang ku duni. Buri rakiani rang. Nambi gepa acik jat ni dak piwaluk ma. Hayu ko gematsana, pati sabang bata aru apal bata abirang ko mukniye buring bulgan na kasna balwana cirun cisip na duo mata aru matpun rang na bakina. Tandar bigi pa abri ni bolang asong ni mukang asong wa, warang ko mukpoke ni sate ni pal wagta panggepen bolang ko badal lati repeng na. Warang ansing na namgepa kasing kepa balwa aru cimkrang ko ngepa wa, acik asong ni mukang asong no grek aru tura abirang anong wa. Buring bulgan rang baksana ansing Matpun rang ko perpun na. Warang ang ansengi mandir kepa. Gang rang zama. Wamang ko ansengi nangani rang na jakana nang jawa ma. Hai anseng sana lirpun na. Ansengi mukhang tango. Ong inga ubos tarang pelak kan anseng sak prak prak nan. Mekrak katanya ong inga. Hai anseng sakkan cian. Mekrak na. Kenal ni ong bagini ko neksam suwi ku chosan ong ikam ka na. Ansengi asung ko. Ansengi adoko. Ansengi dongram agusako. Ong telaniu. Baikam kepa ong mati rpun na. Aru rakina.